U studentskim dome bi bil oheň. Jedna dzivka ljem u hornjej časti piđami čekala pri oblaku ognjohasa, ktori še pendral po drabinki, gunje že bi ju viratoval. Ked ju žal na ruki i počal nošic dolu, dzivka še hanjbljivo počala pokrivat zo z rukami, co ljepše mohla. Ognjohas je zbul kavaljer starej gardi, ta je hvari. Buď se na mire, u nas, u vatrogascoch, na drabinku, posilaju ljem šešljivo oženjetih ognjohasu. Vlasnik kaštelju hvari svojemu zahradkarovi. Đuro, cel bim še vam daco opitac, ali sem že bi se mi povedli pravdu. A Đuro, patri na njo, može. Znate co, či moja žena ma ljubavnika? Ma? Či njema? Zahradkar popatril tak nesporozumljivo na gazdu. Ma. Ma na pevno ma, hvari gazda. U ostatnji čas mi veljo šćesca u kartoh. Hej. Ked toto čul zahradkar, tako je še i von tarhnu. Obecujem vam, panje, že budem dobre merkovac na vašu panji, bo coška i nije u ostatnji čas zrušila karta.